na wuti dada ya na yonkwa no funa na yeshwa no nyamsa yewa yesu yewa yakwa

sa wuchi ni sa wononi ya urate awa wuye na nina sasu wa sore ya wame kasa wa braboni mo wame kasa wa wajume ni mo wame kasa wa wawari ya mo amana jeshiye.